0: Radio Solo. Klokken er 5.09. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: This is the weekend. You're listening to my song.

0: Radio Solo. Klokken er 6:03.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo, klokken er 11:31. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.